Mga katropa, atong oras alas 5:11 na sa sayong kabuntagon. Welcome sa atong programang Exciting Pilipinas. Ano-ano, usap kita sa laing hugna sa pagpanag-uban. Adlaw karon nga Martes, Petsa City ning bulan sa Hulyo, mga katropa. Dugayo pa Tracy, oy. Oh, sa tanan nga mga nagabangon karon. Sa tanan nga mga nagisigay.